Ana Jesus woman, hey. Yamani wani ma faswa mayano Alia Yesu aye wa bibi aranye bija wa bibi aranye bija.